Ova zemlja je preduzela pionirske korake u zaštiti svoje prirode. Eritreja je prva zemlja na svetu koja je u svoj ustav unela potpunu zaštitu cele svoje obale i zabranila masovni komercijalni ribolov u koralnim zonama. Zahvaljujući tome, ekosistem Crvenog mora oko njenih ostrva ostao je savršeno očuvan i pruža utočište retkim vrstama morskih krava i stotinama vrsta koralnih riba. Na kopnu najveći izazov ostaje pošumljavanje i borba protiv širenja pustinja. I stigli smo do kraja našeg današnjeg putovanja. Nadam se da vam se dopala ova kratka priča o Eritreji, zemlji italijanskog šarma, mirisne kafe, prelepi koralni ostrava i ponosnog naroda. Ostanite uz program Radio Borova, čuvajte našu planetu i čujemo se ponovo sutra. Prijatno!

Kad bi život moga stavit u dvije tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči, i ovo more, plavo, sivo, sve jedno, i opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota, piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam oni čovjek starega kova i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. Moram.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas rep-
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Dugogodišnji novinar, istraživač i borac za medijske slobode Veran Matić napadnut je ispred Narodne skupštine Srbije dok je snimao javno okupljanje. Naime, napadač mu je istrgao mobitel iz ruke. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac upozorio je da ovaj napad nije izolovan incident, nego najdirektnija posljedica višemjesečne medijski i široko orkestrirane kampanje vođene s najviših mjesta vlasti u Republici Srbiji. Kako istakao, napad su, prema svemu što se zna, izvela lica poznata kao prekršioci zakona ili njihovi poslušnici, kojima je omogućeno da ispred Narodne skupštine deluju kao zakon sile protiv zakona prava. S Veranom Matićem godinama sarađujemo na pitanjima nestalih osoba, prava manjina u Hrvatskoj i Srbiji, te očuvanja prava Srba u Hrvatskoj na medijske slobode i nesmetano sećanje na historijska stradanja, poručuju iz SDSS-a, izražavajući zabrinutost za njegovu sigurnost i osuđujući napad, sve kampanje koje su dovele do napada, kao i pokušaje njegovog umanjivanja i revitalizovanja. U organizaciji Srpskog kulturnog

0: stavili svoje autorske stihove inspirisane tradicijom, zavičajem, identitetom i kulturnim nasljeđem.
1: Mi svake godine program pravimo, vidjeli ste večeras najmlađe učesnike 45. Vidovnog sabora, to su naš ponos, najmlađi koji su evo prikazali jednu koreografiju po pitanju Vidovdana i Matice Srbije i mislim da su svi večeras uživali. Naročito želim da se zahvalim našim pesnicima koji evo svake godine daju svoj doprinos. Prošle godine smo izdali 5. zbirku kroz Slavonsku ravnicu i evo na godinu očekujemo da ćemo izdati 6. I evo mi smo se na neki način kao domaćini potrudili pa smo pripremili lepa priznanja koja će na neki način ostati i u sjećanju s obzirom da je ovo 45.
0: Rekao je Svetislav Mikerević, predsjednik Bobotske prosvjete, koji je na čelu pod odbora punih 20 godina. Posebnu pažnju publike privukle su mlade pesnikinje Milica Bogdanović i Una Baždar, koje su ove godine po prvi put nastupile na Vidovdanskom saboru. Njihovo predstavljanje donelo je novu energiju manifestaciji i pokazalo da među mlađim generacijama postoji interesovanje za književno stvaralaštvo i negovanje kulturne baštine.
2: Predstavila sam se sa pesmama Srcem pišem ćirilicu, koja nam govori o ljubavi prema našem pismu kojim i obeležavamo našu tradiciju, i pesmom Oltar, koja je također veoma bitna jer nam govori o našoj veri i u stvari onoj snazi koju Bog daje ljudima i podršci. Ovo je bilo jedno prelepo iskustvo, pogotovo za nas mlade, jer smo čuli nešto ozbiljnije, nešto novo i imali smo priliku upoznati ozbiljnije pesnike koji se time evo bave već godinama.
0: Priča mlada Milica Bogdanović. Dugogodišnja učesnica pesničke večeri je Branislava Jurišić-Maričić iz Trpinje.
3: Lepo druženje, lepa organizacija, dugi niz godina sam ovdje, svaki put sve bolje, sve oduševljenija, samo evo kažem, nažalost, danas samo malo više mlađih, jel? Nisam baš mlada, ali više mlađih ljudi, da. Da, imam jednu samostalnu knjigu svojih pesama, što lepo kad se neko voli, i jedno 5 ili 6, sad ne znam, zajedničkih zbirki baš ovdje u Boboti, što je 5, da, što je izdano pod odborom Bobota, jel, Prosvjeta Zagreb, tako da, evo, dugi niz godina napišem pesme, inspiracija dođe sama od sebe, jel? Nekad tematski, nekad ciljano, nekad iz vedra neba. Jel?
0: Čast da sabor svečano otvori pripala je Vukovarsko-Sremskom dožupanu Srđanu Jeremiću.
4: 45 godina je veliki jubilej, ovo je zaista jedna hvale vredna manifestacija, vrlo sadržajna, vrlo kompleksna, dakle ona objedinjuje i uključuje sva udruženja, institucije koje djeluju na području samog mesta Bobota, ali i okolnih mesta, ima i međunarodni karakter jer im dolaze gosti i iz susjednih država, zaista nekoliko stotina učesnika učestvuje u ovoj trodnevnoj manifestaciji, zahteva puno uloženog truda, napora i vremena i zaista sam iskoristio priliku da od srca čestitam na svemu onome što ovi organizatori ulažu, da ovo toliko godina traje u interesu ne samo mesta Bobota, ne samo stanovnika Bobote, nego i celokupne srpske zajednice, svih Srba koji žive na području Vukovarsko-Sremske županije.
0: Brojni posetioci ispunili su salu Doma kulture potvrđujući da Vidovdanski sabor i nakon 4,5 decenije ostaje važan događaj koji neguje kulturu, tradiciju i zajedništvo srpske zajednice u istočnoj Hrvatskoj. Iz Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić iz Borova pozivaju na 27. Međunarodni festival folklora koji će večeras biti održan na letnjoj pozornici u Borovu s početkom u 20 časova. Publika će imati priliku da uživa u nastupima kulturno-umetničkih društava i folklornih grupa iz više zemalja. Na festivalu će se predstaviti KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvjetno društvo Ljudević Štur iz Iloka, ZPT Zamojščizna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Organizatori pozivaju sve ljubitelje folklora, tradicije i dobre atmosfere da dođu na letnju pozornicu u Borovo i uživaju u bogatom programu 27. Međunarodnog festivala folklora. Čuli ste posljednje vesti za danas. Hvala na pažnji.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: računski ulošci, pelene
5: 11,20 €,
6: najam stana
5: 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
7: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
8: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
7: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
8: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
7: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
8: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
7: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
8: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
9: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: A sada jedan mali EPP.
2: Reklame.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
5: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
0: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
5: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Soko Banja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Soko Banja 2026.
0: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
5: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
0: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
5: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
0: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
6: U Bosa trgovinama potražite majoneza Tommy Delicatess 280 ml 2,89, deterđent Liqui Ultra Fresh 450 ml euro 39.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99, ženski ulošci 11 eura 20, najam stana 7 eura 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Marketing program Radio Borova.

Dobro večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje muzičke emisije Top Lista 5+5. Top lista koja se sastoji od dve liste, folk liste sa pet predloga, pop liste također sa pet predloga. Vi možete glasati za tri predloga koje dobiju najviše vaših glasova, ostanu na listi i posljednja dva izbacimo i ubacimo dva noviteta. Idemo mi otvoriti prvo ovako folk listu da vidimo kojih pet predloga je bilo. Aco Pejović i pesma So, Nikola Rokvić Svake mi se noći lumpuje, Semir Jahić Da me nisi pronašla, Ivana Selaković i Slađa Allegro pesma Osveta i Jelena Lukić sa pesmom Moja si kap. Sa liste nam ispada Ivana Selaković i Slađa Allegro pesma Osveta, a također ispada i Semir Jahić sa pesmom Da me nisi pronašla. Treće mjesto na folk listi Aco Pejović i pesma So. Drugo mjesto Nikola Rokvić i pesma Svake mi se noći lumpuje. A prvo mjesto onako ubedljivo sa velikim brojem vaših glasova Jelena Lukić i pesma Moja si kap.

Ova pesma Jelene Lukić je objavljena 17. maja 2026. godine na YouTube-u, broji 2456.000 pregleda. Muzika i tekst Georgije Kovačević, aranžman napravio Boško Spasojević.

Pesma je objavljena 6. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 833.000 pregleda. Muzika Dejan Kostić, tekst napisao Merced Hadžić, aranžman uradio Dejan Kostić.

Nastavljamo naše druženje, otvaramo pop listu, tu je bilo sljedećih 5 predloga. Đela Ramović, pesma 1004, Toni Cetinski, Budi mi sreća, Nući i Emine Jahović, Sudar svetova, Frajle i Željko Samarđić, pesma Sreda i Nina Badrica, pesmom Nismo djeca. Sa liste nam ispada Toni Cetinski i pesma Budi mi sreća, a također ispadaju i Frajle i Željko Samarđić, pesma Sreda. Treće mjesto na pop listi Đela Ramović, 1004, drugo mjesto Nući i Emina Jahović, Sudar svetova, a prvo mjesto Nina Badrić i pesma Nismo djeca. Idemo je prvo poslušati.

pesme je objavljena 14. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 358.000 pregleda. Tekst napisao Josip Palameta i Jerko Drljo, muziku napisali također Josip Palameta i Jerko Drljo, aranžman uradio Marko Palameta.

pesme objavljena 11. juna 2026. godine na YouTube-u broji 996.000 pregleda. Tekst napisali Nino Mujagić i Ilma Karahmet, na muziku napisao Nino Mujagić, aranžman uradio Said Rezić.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči.

0: jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
1: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušalci. U današnjem ženskom eteru predstavit ćemo trogodišnji projekat čiji je nosilac Autonomna ženska kuća Zagreba, partnerska organizacija Udruženje žena Vukovar, usmeren na socijalnu uključenost i osnaživanje žena koje su preživele rodno zasnovano nasilje. Bili smo i na javnoj tribini u Borovu kojom je Udruženje žena Vukovar s korisnicima obeležilo Međunarodni dan svjesnosti o važnosti prevencije nasilja nad osobama starije životne dobi. Ostanite na 100,7 MHz.

0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: U Vukovaru je održana početna konferencija projekta Promovisanje socijalne uključenosti i osnaživanje žena koje su preživele rodno zasnovano nasilje. Nosilac projekta je Autonomna ženska kuća Zagreb, dok je partnerska organizacija Udruženje žena Vukovar. U okviru projekta korisnicama će biti dostupni individualni i grupni oblici psihosocijalne podrške, savjetovanje, pomoć u ostvarivanju prava, kao i aktivnosti usmjerene na razvoj ličnih i profesionalnih vještina. Poseban fokus stavljen je na jačanje kapaciteta za razvoj karijere i zapošljavanje, kako bi se ženama omogućila veća financijska nezavisnost i uspješnija integracija u društvenu zajednicu, rekla je koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizdrak-Mišanović.
2: Ovaj projekt je za nas od iznimne važnosti, obzirom da ćemo kroz njega pružati, odnosno nadograditi usluge za žene žrtve nasilja. Planirano je uključivanje 100 korisnica kroz ovaj projekt, ali koje će zapravo dobiti različite usluge, odnosno jedna korisnica dobit će više usluga kroz ovaj projekt. Kroz usluge osnaživanja različitih radionica, od informatičkih do radionica prorade traume, zapravo ćemo raditi na njihovom jačanju i osnaživanju njihove svijesti, ali i različitih kompetencija da bi bile one na tržištu rada zapravo aktivnije. Osim toga, najvažnija aktivnost projekta je zapravo svakodnevno pružanje direktne pomoći i podrške kroz pravno savjetovanje, psihosocijalnu podršku i psihološko savjetovanje. Ono što ja vidim kao vrijedan dodatak u ovom projektu jeste aktivnost terapijskog odmora, gdje ćemo ženama omogućiti da se uključe, odnosno zajedno sa svojom djecom omogućit ćemo im da odu kroz jedan period i na more, gdje će zajedno sa psihologinjom i drugim stručnjacima proći također različite radionice, s ciljem, kako sam i rekla, njihovog osnaživanja i povratka u zajednicu nakon izlaska iz kruga nasilja.
1: Rekla je Mizdrak-Mišanović, ističući važnost međuresorne saradnje.
2: Kroz ovaj projekt, kao i kroz sve aktivnosti koje mi kao udruga provodimo, zapravo nam je najvažnija međuresorna suradnja. Jer kao pojedinci, pojedinke ne možemo sami sveobuhvatno djelovati u pružanju pomoći i podrške. Važni su nam svi dionici koji djeluju poglavito na lokalnoj razini, ali značajno na državnoj. Na današnjoj uvodnoj konferenciji predstavit ćemo aktivnosti, ciljeve, rezultate projekta, ali zapravo onu najvažniju srž projekta, to je ta međuresorna suradnja. Naši današnji gosti, naši partneri i naši suradnici su predstavnici Ministarstva državne imovine, državni tajnik, predstavnici pravosuđa, predstavnici policije, predstavnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad, zapravo svi ključni dionici u pružanju pomoći i podrške žrtvama nasilja.
1: Projekat doprinosi socijalnoj uključenosti žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje, istakla je koordinatorka Autonomne ženske kuće Zagreb Valentina Andrašek.
3: Nakon što one nasilje prijave, nakon što već dobiju inicijalnu podršku, na koji način ih možemo dalje osnažiti i u psihološkom smislu i u smislu traženja posla i stambenog zbrinjavanja, znači tako da zaista se radi o jednoj dugoročnoj podršci ženama i njihovoj djeci koji su preživjeli nasilje i koji, kako ste već rekli, povezuje zapravo Vukovar i Zagreb, odnosno pojedine aktivnosti se odvijaju i na nacionalnom nivou.
1: Rekla je Andrašek, ističući da je zlostavljanim ženama prvo i osnovno potrebno razumevanje.
3: Znači, potrebno ih je saslušati, razumjeti, potrebno im je sigurno mjesto gdje one mogu ispričati svoju priču i dobiti podršku kod prijavljivanja nasilja, znači koje je važno da bi dobile zaštitu, kao i da bi počinitelj nasilja zapravo dobio odgovarajuću sankciju i da mi pokažemo kao društvo da nećemo tolerirati nasilje nad ženama i djecom. Povrh toga im je potrebna, znači, psihološka podrška, jer radi se o traumatskim iskustvima koje ostavljaju duboke i trajne nekada posljedice. Znači, potrebna im je ta vrsta podrške, potrebna im je i vrlo praktična podrška, znači što se tiče djece, upisa u vrtiće, u škole, što se tiče njihovog zaposlenja, stambenog zbrinjavanja, jer najčešće nekretnine i dalje zapravo glase na muškarce u ovoj državi. Znači, sve to je njima potrebno i to dugoročno, nekada i godinama, da bi one zapravo u potpunosti izašle iz situacije nasilja, jer ne smijemo zaboraviti da one najčešće vrlo dugo žive u tim situacijama. Znači, to nisu kratkoročni izolirani incidenti, one dugo žive u tim situacijama, zbog toga imaju duboke traume i posljedice i zato im je potrebna jednako tako dugoročna podrška na svim područjima.
1: Projekat će imati zajedničke projektne aktivnosti.
3: Znači, tu se radi o radionicama psihološke podrške koje će se prorade traume, koje će se odvijati i u Zagrebu i u Vukovaru. Znači, imamo također pratnju žena na sudove, na institucije. Imamo i znači podršku pri zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju žena, i tako da aktivnosti se zapravo znači mi imamo sklonište u Zagrebu, Udruga žena Vukovar, znači ima i savjetodavni telefon, i ovo su aktivnosti koje nadograđuju i produbljuju zapravo postojeće aktivnosti, a imamo i suradnju i na neki način i umrežavanje sa institucijama, kako bi ta nekako međuresorna suradnja isto funkcionirala što bolje.
1: Posljednja evropska istraživanja koja su rađena i u Hrvatskoj pokazuju da svaka peta žena tokom života doživi neki oblik fizičkog nasilja, kaže Andrašek.
3: Znači, kod psihičkog nasilja i kod prisilne kontrole imamo puno veće postotke, znači i 30 i 40%. Evo, što se tiče 2025. godine i prekršajnog dijela nasilja u obitelji, tu imamo preko 6000 prijava, a što se tiče kaznenih dijela koji su počinjene na štetu bliske osobe, to je gotovo 9000 žrtava i 2500 zapravo kaznenih dijela nasilja u obitelji. Znači, nekih 16 do 18.000 prijava imamo godišnje, a pri tome moramo imati u vidu da samo nekih do maksimalno 20% žena zapravo prijavi nasilje. I tu je nama veliki problem, jer kad gledamo prekršaj nasilja u obitelji, nekih 60% kazne su novčane kazne. Znači, sankcije nisu dovoljno velike i žene se vrlo često ne usuđuju prijaviti ili nemaju taj osjećaj kada su prijavile da će dobiti dostatnu zaštitu, a moraju proći kroz cijeli sustav, što nekad traje i godinama, gdje treba davati iskaze i što je vrlo teško. Pa one nekada zapravo i odustanu, odnosno vrlo često odustanu od tog prolaska kroz sustav. Tako da nama je jako bitno osnažiti ih tokom cijelog postupka.
1: Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac predstavio je aktivnosti grada Vukovara usmjerene na podršku ranjivim grupama, te je naglasio važnost dugogodišnje saradnje i podrške radu Udruženja žena Vukovar. Istakao je da lokalna zajednica ima važnu ulogu u stvaranju okruženja koje omogućava sigurnost i podršku ženama koje su preživjele nasilje.
4: Uistinu možemo biti ponosni na udruge koje djeluju na području grada Vukovara i posebice na Udrugu žena grada Vukovara, ali uistinu posao koji oni rade u proteklom razdoblju je hvale vrijedan, i ono što je nama bitno u gradu da smo uistinu prepoznali jedni druge kao istinske partnere. Ono što je i sama predsjednica udruge najavila, da je bitna međuresorna suradnja, međuresorna brza i efikasna komunikacija, s obzirom da posebice kad pričamo o nekim teškim situacijama životnim, često više institucija trebaju reagirati sinkrono, brzo i učinkovito kako bi se problem riješio. Evo, danas mogu samo i pohvaliti i ovu udruga i sve udruge, jer uistinu grad Vukovar kroz ISF mogućnost sufinanciranja projekata povukao je značajna sredstva na području grada Vukovara. Pričamo o civilnom društvu, o zaštiti žena, pričamo o sportu, pričamo o unapređenju obrazovanja i zdravstva, tako da možemo biti ponosni na sve naše sudionike koji prepoznaju europska sredstva, jer to su sredstva koja, kada gledamo omjerima, financijskim mogućnostima grada kao jedinice lokalne samouprave i mogućnostima financiranja kroz ISF, to su jednostavno nemjerljiva sredstva koja dolaze u grad Vukovar, pretežito se zadržavaju u gradu Vukovar i poboljšavaju standard življenja u gradu Vukovar.
1: Učesnicima se obratio i Dario Tišov, državni sekretar u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koji je predstavio mogućnosti koje pruža Zakon o stambenom zbrinjavanju. Istakao je važnost osiguravanja stambene sigurnosti za ranjive grupe, te naglasio da dostupni modeli stambenog zbrinjavanja mogu predstavljati važan oblik podrške ženama koje su preživjele porodično nasilje i počinju samostalan život.
5: Ono što mogu reći da Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je još 2019. godine u zakonsku regulativu uvrstilo jedan vid stambenog zbrinjavanja isključivo žrtava obiteljskog nasilja. Do danas smo kroz dvije izmjene, naravno, sve ono što smo s terena dobili kao problematiku realizirali na način da ispravimo, da poboljšamo i da propišemo još bolje i sigurnije uvjete i u konačnici od 2019. do danas ukupno smo izdali 131 rješenje za stambeno zbrinjavanje žrtva obiteljskog nasilja. Dio od osoba koje su stekle stambeno zbrinjavanje su stanove ili otkupili ili trajno ostali u njima, tako da je nam drago i zadovoljstvo nam je što smo dio i ovakvog jednog projekta i samo ovog procesa i kao ministarstvo ih ćemo stati na raspolaganje i udrugama, a i naravno drugim upravama i drugim ministarstvima za suradnju kako bi ovo pitanje još više poticali, kako bi stavljali upravo naglasak da o preventivi sprječavanja samog obiteljskog nasilja.
1: Konferencija je završena diskusijom tokom koje su učesnice i učesnici naglasili potrebu za daljim unapređenjem dostupnih, specijalizovanih i kontinuiranih usluga podrške ženama koje su preživjele rodno zasnovano nasilje. Istaknuto je da je za efikasniju zaštitu žena neophodno uspostaviti sistem zasnovan na razumevanju posljedica traume, međusektorskoj saradnji i dugoročnoj podršci usmjerenoj na oporavak, osnaživanje i punu socijalnu inkluziju žena i njihove djece. Projekat će se provoditi tokom 36 mjeseci uz podršku Europskog socijalnog fonda Plus kroz program Efikasni ljudski potencijali 2021. 2027.

0: Slušate emisiju Ženski eter Radio Borova.
1: Povodom Međunarodnog dana svjesnosti o važnosti prevencije nasilja nad osobama starije životne dobi, Udruženje žena Vukovar jučer u Borovu održalo javnu tribinu posvećenu sigurnosti, pravima i zaštiti starijih osoba. Tribina je održana u okviru dvogodišnjeg programa DAS Dostojanstveno aktivno i sigurno staranje. U saradnji s policijskom službenicom za prevenciju i pravnicom Udruženja žena Vukovar, učesnici su imali priliku saznati više o različitim oblicima neprimjerenog postupanja prema starijim osobama, načinima njihovog prepoznavanja i mogućnostima zaštite i podrške, o čemu smo razgovarali s pravnicom Jelicom Balog.
2: Danas na ovoj tribini bilo je riječi o nasilju u obitelji. Moje kratko izlaganje nastavljeno je na izlaganje policijske službenice koja je govorila o pravima i o zakonskim okvirima, a ja sam uz naše korisnike, što je njima jako interesantno, obradila nekoliko primjera slučajeva iz prakse, ono što se zaista desilo, jer ljudi često ne vjeruju i uvijek misle da se to dešava nekome drugome. Nisu svjesni situacije u kojoj se nalaze, promjene vremena i svih tenzija koje dolaze iz današnjeg načina života. Jako je teško napraviti granicu između zanemarivanja i zlostavljanja i te su granice se sve više i više pomiču. Neka se osjećamo kao starija populacija zanemaren, ali ne možemo mi očekivati da živimo životom kojim su živili naši stari. Naša djeca su se razišli, mi smo upućeni jedni na drugim i u tom smislu smo govorili koliko je dobro da imamo neku osobu od povjerenja kojom ćemo moći reći sve što nas muči i pati, koju ćemo uputiti u naše probleme, koja će moći reagirati, nazvati nekoga od naše djece ili onih koji ih trebaju i po zakonu skrbiti o nama, tako da uvijek su otvoreni naši korisnici za takav razgovor, uvijek im je interesantno kad čuju šta se sve desilo i onda nakon tribine često puta znaju reći pa sad vidim da nisam sama, ima i drugima što se to dešava, i ukazujem na tim radionicama i ukazujemo na činjenicu da nisu prepušteni sami sebi, da u jednom određenom trenutku trebaju reći e sad je dosta, ali kada donesu, tako je odluku jako teško doneti, pogotovo u starijim godinama, ali niko nije dužan trpiti. E kad tako odluku donesu, ako je donesu, onda se imaju institucije koje će stati uz njih, koji će im pomoći, koje će ih provesti kroz te postupke da se izbore djelomično za svoja prava, i unaprijed im kažemo da taj put nije ni malo jednostavan i da je to jedan začarani krug, jer sve je vezano i kroz ekonomsku ovisnost, jer ovo je još uvijek stanovništvo i populacija kada je većini slučajeva muška populacija radila, žene su ostajale kod kuće i jedno druge uveže, tako da evo, danas smo im pokušali ukazati na te činjenice da ne moraju trpiti vječno. Na taj način smo eto simbolično obilježili Međunarodni dan nasilja nad starijim osobama.
1: Tribini je prisustvovalo 35 starijih osoba, saznali smo Dejana Jasenovčanin, voditeljke programa DAS.
3: Danas smo u Borovu održali javnu tribinu na temu nasilja nad starijim osobama u sklopu programa DAS Dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama koji se obilježava svake godine 15. lipnja. Ovaj dan Ujedinjeni narodi proglasili su 2011. godine kako bi upozorili na zlostavljanje starijih osoba kao ozbiljno kršenje ljudskih prava te potaknuli društvo na zaštitu njihovog dostojanstva, sigurnosti, ali i kvalitete života. Nasilje nad starijim osobama često ostaje nevidljivo i neprijavljeno, iako predstavlja ozbiljan društveni problem. Ono može biti fizičko, psihičko, ekonomsko, seksualno, ali i u obliku zanemarivanja, izolacije ili uskraćivanja potrebne skrbi. Posebno zabrinjava činjenica da se nasilje često događa upravo u krugu obitelji ili među osobama od povjerenja. Na tribini su policijska službenica za prevenciju PU Vukovarsko-srijemske i pravnica udruge sudionike upoznali s najčešćim oblicima nasilja nad starijim osobama, načinima prepoznavanja znakova zlostavljanja te mogućnostima zaštite i prijavljivanja nasilja. Razgovarali smo i o razlozima zbog kojih starije osobe često ne prijavljuju nasilje, poput straha, srama, osjećaja krivnje ili ovisnosti o počinitelju. Evo mogu reći da mi je iznimno drago što je današnjoj tribini prisustvovalo oko 35 starijih osoba, što zapravo pokazuje da postoji veliki interes za ovakve teme i potreba za informacijama koje mogu pomoći u zaštiti njihovih prava i sigurnosti. Sudionici su imali priliku dobiti konkretne savjete o zaštiti od različitih oblika nasilja i prijevara te saznati kome se mogu obratiti za pomoć. Evo želimo naglasiti da je pravovremeno prepoznavanje nasilja prvi korak prema njegovom sprječavanju. Zato pozivamo sve građane da ne okreću glavu pred sumnjom na zlostavljanje ili zanemarivanje starijih osoba, već da takve slučajeve prijave policiji, Hrvatskom zavodu za socijalni rad ili drugim nadležnim institucijama, a svakako se za pomoć i podršku te za informacije o pravima mogu obratiti i nama na broj telefona 032 421 191. Poslušajmo starije osobe, ne zanemarujmo znakove koji upućuju na nasilje, te reagirajmo i kada postoji samo sumnja da je netko izložen zlostavljanju ili zanemarivanju. Informirajmo sebe i druge o načinima prepoznavanja i prijavljivanja nasilja, jer zajedničkim djelovanjem možemo stvoriti sigurnije i dostojanstvenije okruženje za sve starije osobe. Za kraj, zahvaljujemo svima koji su se odazvali, a posebno našim predavačima na konkretnim i korisnim informacijama. Sa zadovoljstvom najavljujemo da ćemo u narednom razdoblju organizirati još jednu javnu tribinu u općini Trpinja, te tri javne akcije usmjerene na podizanje svijesti o problemu nasilja nad starijim osobama na području Vukovarsko-srijemske županije. Javna tribina je organizirana u okviru dvogodišnjeg programa DAS, Dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje, kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Svoje utiske sa nama je podelila Slobodanka Kajganić iz Borova.
4: Ovdje nam je bilo krasno, udobno, poučno. Što se tiče od policijske, isto poučno da znamo. Pravnice isto, i sad sam još imala pravnički razgovor i mislim da će uspjet u svemu. Kad dolazim ovdje, to mi je zadatak. Presretna sam. Svašta dobro naučiš.
1: Tribini je prisustvovao i Boško Karalić iz Negoslavaca.
5: I danas je lijepo druženje bilo. Uvijek je korisno da se čuje lijepo i nešto dobro.
1: Stigli smo do kraja još jednog ženskog etera Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.

0: Terra tem luz.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telos.